0: sjuende kapittel. Hitt lagt no tunga åre. Bøttene stå kvørst så inn og med inn til solene, her klokkan enn hekk og darreie, tå at åndsje ljå kom ur henne. Brottlige hørte til et vekt ljå ur hinnon endan av selenon, som enn var åskatter. Sjåt som snarljåse vendte til seg å vite hva dette var. Eitt at heim og kåp og kløtte vokskapen hon, hitt seinast urenon, til konefølge som dykker i helt vera så vekkost, hei rasje av stålen hon. Og nu, ta til så henne stand og oppratta, rakt og til vi at hon var nekv hagre enn til du hilde. Og ikkje bæra krona og kåpe hennara, men eisen hitt myndo av ekna braie, og hinn vilja største munneren, søtt og taimon, at hon var en mått mykjel drottning. Hon leit seg kring ui selnon, og rakte vi skeian og bøtnene, men og gjørlet vera suttje av henne, kvart hon hoksa i, etter om hon gjør det spilsen. Hon kom kvikli av gengant i måte taimon. «Kvør hevor vakt med? Kvør hevor løst ganten?» spurte hon. «Jeg hokset til å være jeg», sier Dickery. «Tu!» sier drottningen, og uttog hun lei hånden og økselen av hånden. Hette var en vøker kvitt hånd, men Dickery kjente jo av seg at hun var stersk som stål. «Tu! Men tu er jo bare et baten, et pura vandlet baten!» Ein og hver skjer at ikkje ein dråpe av kongalum blå renner i akrontunnen. Hvordan ber det til at du tåra kom inn i hese husene? Vidar kom her ur en ørn heime, gantur ført jo kon her, sier Polly, til nu helt hon at drottningen skulle eisen gjøre seg fær om se, og ikkje bare dykkeri. Dette satt? Spurte drottningen, og tok ikkje egen i av dykkeri. Ja, sier han. Vi hin i håndene tok drottningen under høken av hånden og bent i henne opp etter, så at hun sa bedre anlitt hansara. Dickery rønt i eisen jeg stær at henne, men nødde kjøtt at hitt han iger. Akkurs vær i eion hennara, som gjør til han offeren han. Ta hun ei kanna han, og i nesten en minutt slepte hun høken i å seie. «Tu erst ikkje gandakadler, til jeg suttje og at der. Tu kan spæra vir ein tænar kjæn og gandakadle. Til ein gandamotter i først til hevor hier.» «Te var andro morbroer», sier Dickery. Og i såme stund hørt du teg, ikkje sjálf om sælnon, men onkestene nærhendes, fisk rampel og så brek og at enda bultor som ståst av mursteina ræpla og nyer, gulvet ristest.» «Her vi til vanta», sier drottningen. «Öll borgen rommet dette nyer. Slipper vi dere ikke ut til han i åren akkurat minutter i ferner, lytter vi under toftene.» Hon sier dette så rolig og sinnelig som hei hun bare sagt hva klokken var. «Kom», leier hun av træt og skulle ta i hånden av baven bøttenen. Men Polly, henne domte ikke drottningene. Hun kjørtes heller truten og hei ikke lett til han at ikke hånden av seg om hun hei rått. Men tå at drottningen var rolig av malen hun, bare hun kjøtte at. Åren Polly fikk stundra at jeg var seg fære om hva hente, la vinstra hånd hennare ui en ære i hånd, som var så nekk større og sterskere enn hennare, at hun fikk åndsje gjørst. Hatta kventier og hona litt, hoksa i Polly. Hun så mykje stersk at hun orska bråta armen av meg, bare hun gjør rikk. Og nu hun vil tige i vinstra hånden av meg, så får ikkje fædra henne gula rinsjen hun helter. Røyni at rinja med saman, så hei jeg finnje høyre hånd nyr i lomman. Så hei jeg kanska finnje fædra rinjen hon, og æren hon hei spurs meg hva det gjør det. Hvordan så verer, så skulle vi ikkje lete henne få vite om ringene. I vonja at Dickery så fratt at seg komen, at han doer seg ratia. I hei vilja at vi skulle slappe å ta seg saman tvei ene. Drottningen lette til ut ur sjælen og vi vokskapen hon ut i en av lenka gong og så gjerne tjøkken en av vittlende borg av gongen og trappen og gøren. Fer etter fer hørte til parstere av storen borgen dette nyer. Vi kvørst eisen tatsja taimon. Eina fer kom en overstor boje ræplande og boltrande nyer. Bæra en av løti etter til at heit gynge under honom. Drottningen gikk ekvelja kjøtt. Bøttene måtte renna skulle det fylke henne. Men ikkje såst av henne at hun var bensjen. Åh, som hun djørv, hoksa i Dickery. Åh, stersk, jeg halte at hun en rødt drottning. Jeg vågne at hun vil si og søvende om hennes borgene. Hon säger till mig korsne från omkron avvison med han till Jinko. Hattar du ditt när ni är till en fänkarkattlare, säger hon. Han tar gången gånger till ett pojningarrum och här inne är den gamla gildeskalen här länk uppe bei 600 elmånen och gilde och dräp alla samlar och är en kvöld var kommit att enda. Tar att du alla gör upprörstor. Att enda kom till in i en sal som var långre och brejare och hackre än tar som till en hörde att säga. Hesen store sæleren og henne overstore porstene og henne og enda noen finke dykkere at huksa at nu var det at enda kom til høvestittene. Og rett til han, dittene var å kåla svarste, anten ur uipen vie eller omkring svørste metalle som ikke var i heim i okkara. Det var stångt der vi stod om bommen, og fleste bommene så det så høyt oppe at ånden rakk opp til tarra. Og alle var der så tunnkjer at ånden var mentra litt av taimon. Han hoksa jo om hvordan de skulle slippe ut. Drottningen slepte hånden av honom og litt i armen opp. Hon rattet seg opp og var standande opprett så stinn som en støtta. Så sier hon okkurst som det skilte ikke, men hette ljå er så og hona litt, og braser av som kastet hon okkurst imot doren hon. Eina løt og stå hæsar høve og tunke dittnar og titsravo, som skulle tæve gjørter og siltje. Og så målna av tær borstor, til åndkje var ektre av taimon, utan en dunkje av duste som la nirje av gottene. Fju, glapper dykkeri. Hever ganta kallur tuin, morbror tuin, tan mått som ehave? Spurte drottningen, og uti hon attertog fast om hånden av dykkeri. Ja, he som skal få kila sættene, og til tante av vår kjemur skal du letja til her i djeima alt det som du hever sæ. Såle skal gengast heimun luton og menneskjon som darva mer. Ljøseskain, nekk bjørstar enn til her til at du sæ og he som heime, inni tjøkni tåma doragape. Og ta i drottningen førde teg ut i tjøkni tæ, gjørtes teg ikkje særlig av bilsen, ta i teg sovo at teg var kommet ut av bæra jól. Vinteren som blåste imot anledningen var kaldur, men samståndes eisen i omkran hatt nøyvande. Det stod av en høvån paddle og lite ned av et vutt landsle. Lengt nirre og nær sjåna rinjennom hekk en stor, rei sol, og var nekk større enn okkara sol. Dikkeri kjente beina min aser at hun var eisen i eldre enn okkara sol. Hon narskast endan av løyvesøynen, var må at løyte iver heimsøyn. Vinstrum i solena og hakri oppe stod en ensamhet stor og bjørst stjødna. Hette var den eneste som såst, okkur stjæbost og å underlytla iver taimon. Og nirri av hjørne, så lengt eia røkk og i allar atter la en stor stjævor, her ondkje livande vera suttja. Og öll templene, tornene, borgerne, pyramiderne og bruttene kasta og lengar ofratta kjenta skukkar og glemene fra en dødjande sol. Eina fra en stor åren i tjøkne bojen, men hun var lengst siden opptåttene, og til eneste du såst var en brei rundt av graven sante. Lut landje at hese sjån som åndkje eia nækrant vi attor skal færa suttja, sier drottningen. Hetta var stor stavur en kjarn, stavur konga kongana, kanskje hitt størsta underverst i heson, ja kanskje i ödlun heimon. Ræver morbror tun iver nøkron boje som er så stor som hesen lutle moin? Nei, sier dykkeri. Han skulle fra greia fra at morbror hans har rått i ikke even nøk som boje, men drottningen helt fram. Nå kvist her, men jeg har steg her og lutt av henne mykla romen ur kjern, titande føtter, brekande kjål, smettlande korlar og stinjande træler, bultrande vågnar og dundrande trommor ur templon. Jeg har steg her, men det har vært ta i lei at enda noen, med en strusj romer hørtest av gøten og vatten i ånden gjørtes rett. Hun stekka jo en av løtet og leia træet. Og i einon einaste egna brakte, åtti et konofolk alt hekta og i atlar æver. Hvor? Spurte Dickri spekla, men han langt og gitt svære. Jeg, sier drottningen, jeg jates hins seneste drottningen, men drottningen iver ødlån heime. Polly og Dickri takto, de stod og skulvo i hesson kalta vinteren. Syster min hei atla skyltena, sier drottningen. Hon nøtte mig at gjere heita. Gav jeg at atler heimses måttur bannar henne i atler ever. Jeg var atla tunn at reier a semjas vi henne. Ja, og eisne at eire henne om hon hei lete mer tronuna. Men hon vildi ikkje. Stotla ikkje hennar hever ått atlan heimen. Enda etter til at strui var brosti og lova vi ta tøyarlega hver ærare at hverje skulle få oss vegant. Men ta i hån breid lyftes ut, hva skulle jeg ta gjerra? Tan ta på gasen, som visste hun ikkje at jeg ramar i ganti enn hån. Hun visste enda at jeg kjente løgnedomen til et lagt no tunga åre. Mundi hun halta, ja hun var alltid en deita, at jeg får ikkje nøyta ganten? Hva år var det, sier Dickri. Hattig løndarmal iver ødlun løndarmalun, sier Jates drottning. Hinner miklo konganer av okkar at du landje vita at ett år vær som, om det var sagt med at du gjør det til røtter ritualene, vær først fri at øya alla livande skapningar utan han som sier hett året. Men hinner gamle konganer var veitjer og bleiter av seg, og alle du ser sjølvun og ødlun teimen som skulle komme etter teir, at svørja dusht at her ongan du skulle røyna strempe etter vitan om hett år. Men jeg fant til å ha en løgnesteie og måtte lete og hun alia nek om jeg skulle lære til. Jeg nøyte til ikke, for en hun nøyte meg å nøyte til. Jeg struttest og struttest jeg sikra av henne vi ødlån som var fri hånd. Jeg let herlig mine uthetla blå som vatten. Og jord, motla i Polly. Hinn seinaste mykle bardegin, sier drottningen, herja i truttjardier i kjern, og i truttjardier stå i justa hesson steg og sa bardegin. Jeg nøyte ikkje måttmunn for den seinaste hermavren var fattelen. Og han da kvinnan, systermunn, saman vi opprasjar her i synen, var kommet opp i halvart trappunar, som gjenke opp her av hapadlen, opp ur stenen. Så boja jeg til hun var kommet så nær at vi så anlite kvøra ærare. Hun rente så ut rævelig ønte ekna bra etter meg og sier, «Sigur!» «Ja, sier jeg, men ikkje tuin!» Så sier jeg hit lagt noe tunge året, og brått var ikkje en livande vera under solene. «Men hvordan var vi menneskene?» Kikka jeg dykker etter åndene. «Hva jo menneskjøn?» spurte drottningen. «Atlom vanlige menneskjøn», sier Polly, «som angat jeg har gjørst til å neka, og konen og bøttene og døren hun.» «Skyler du ikke?» sier drottningen. Hun vender seg enda mot Dickri. «Jeg var drottningen, de var å tegne armoner. De var å bære her og skulle loja med.» «Sint var ut her mot korstene», sier Dickri. Og nu hei jeg pura glemt at du en vanlig og dronker. Hvordan skal du skilja rujtjesmål? Batmutt, du skal lære at det som du og öll under vanlig menneske og halte vera skæft, heldur en så mykjel drottning som ikkje vera skæft. Atlar heimsins byrar litja av heron okkara. Tu vit hevja opp om atlar reglur. Lakna okkar era liv og upphevja on einseme. Dickri ran brottliga i ho at andro morbror hei nøyt fullkomeliga som år, men årene ljóa hon ek vekrare ta jadestrottning segi tei. Kanska komst hette av at andro morbror var ikkje tvarmetrar høvor etla under vekor. Og hva gjør det til hon så, segi Dickri. Jeg hei lang ganta hin salen her vokskapen av forfødre min og sita, og største ganter min hei tritja at jeg kunne færa sova tja taimon, en så sjølver et vokskap, og mer nyttes kvarske mæt et la varma, til anker annar kom og slå av klokkena og vakte meg, om så tusen år skulle loja. Var det hei lagt noe tunke året som fikk solen av vera så leies? Spurte Dickri. Hvordan? Sier Jates. Så stora, så reia og så kalta.
1: så läs hur hon alltid vere, säger Atis. Och kvossi är, och i flera hundratusen år, är en örvus och sol i tunnen hemma? Ja, minne och gulare, och hon hittar Majra. Drottningen skär i ett längtre. Och Dickery gav sig fär om att hon är i samma svänka och gramma andlidsbraje som morbror hans har haft till affärerna tar han lumpa i Polly att nema vid rinchen. Så heimor tyner yngre! Drottningen takte en av löt och hukte ena för att se att det är som öppna stenen. Och irra hon sig om allt hitt önta som hon är i görst så sås detta och kvosses hon inte av henne. Och hon säger så. Ja, lät jag kom för oss det. Här är kallt nu. Om enda tojar den här. Kviar? Spurde bötten vid en mån. Kviar? Tog Jatus upp att ur bilsen. Till tickar heimsjålande. Polly och Dickery hukte för fart kvarst på Anna. Polly hej lojka från första stund av stickne till drottningarna. Och nu Dickery hej hår sjövna kände han eisen i åser att han alls inte brudde sig om att kunna se mera vid henne. Hon var alls ikkje en sovoren som tog ei ho a bjåa vittar heim til hus. Og tog at tei høttu haft ho til tess, grona og tei ikkje, hvordan tei skulle bryr seg et vi hesson. Hitt einast at tei vildu var at tei sjolv skulle sleppa heimattur. Men Polly fikk ikkje fædra rinjinon, og sjolvande kunde Dickery ikkje færa av sted, utan at hon var vi. Dickery var rottnavor og for å stemme. Åkareheim, visste ikke at hun ville slippe her. Hvor skulle du tid annars være sendt her om det ikke var tog at hun skulle komme etter mer? Spurte Jates. Viser du at hun alls ikke får å dame åkareheim, sier Dickery. Henne fyrir ikke at dame han, fyrir henne, Polly. Åkareheim er kjedelig og virkelig ikke verdt å oppleve. Tæver han ta i eferja roa iver honom, sværa i drottningen. Og ujan, tæver at hun ångatui, sæt Dickery. Hetta ber ikkje til, hetta släppa til hun ångatui skilja til hun. Drottningen smultes van viruslia. Mennkir mikler kongar, sæt hon. Her var rönta sett sig upp i moder husen og kjern, men atler vårt her vi underlotan, og nøynt her og glömt. Tapelig dronkor, evas til velg og i vøkor og rom og i gante som i ere, at atler tog en heimor for a litja for foton munnen og er nett are lije. Ber fram gante og tog en og før meg her. Hette rævlet, sier Dickery vi Polly. Hva skal vi gjøre? Kanska reis til morbror tog en, sier Jates. Men hever han hina nei og i virinsna for mer, skal han hava luive lea og tron og suina. E atlemer ikke strøyeste mot i hånden. Han man være en reamor gantakattler, hever han finnes ikke grei og asenda til hun her. Han konger over ødlun heimetikkara, etla bæra en og parsti i hånden? Han ikke konger i nøkron, sier Dickery. To løyer, sier drottningen. Fylltjast ikke alt du gantur og konger litt blå? Man nekar nekrande av hårst om vanlige mennesker som du har gant? Suttje sannleikan om du så sier han eller ikke. Morbror tog inn hans største kongeren og gantakattleren i tunnen heime. Og jeg tog at han dår gant, så hever han seg skuggan av anlite munnen i omkron spekle, etter i omkron ganta og hile, og tølter av vekuleika munnen, hever han seg man ganta en frimil som fikk grundvøtlen i heimetunnen av sjelva, og sendte til kunne djøkken hitt rævlig tomrum i mittelen heimannar, at njota mina nøyer og føra meg til hansara. Sværa meg, du ikke så leies? Nei, ikke rattelige, sier Dickery. Ikke rattelige, råper Polly. Hatt det ratt og slatt, vatt, alt samalt. Træler, råper jeg drottningen, og ut i hun kålant i åvendt seg imot Polly, og treiv om hard jo henne i overst av bottlan, og her til hva meinast. Men samstående slepp, I hon bav hon hånden av bøtten. Nu, røpte Dickery, og skunda til her, råpa i Polly. Bæg i stunk og vinstre hånd i lomman. Der må nyttes ikke sette rinsjen av fingeren, og så må løte til noe med rinsjen, kvarv atlerhøsen og honalig heimeren fri egen tarra. De får fokant i oppetter, og et fjollt grønt ljøs kom nærri og nærri omanfor deg.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutta og Astrid Breckmann les.
3: Og í næstu viku fer við að høyra næsta part.
2: Takk fyri okkum.

her var da kvekka som navn Jesus, og jeg husker om det nå til det sjunket av søsta verset. Her stender trester til å skoa fremme. Det gjør vi nek vi annutjarene ikke atter etter og fremme etter. Trester til å skoa fremme og vite at han vi karlagsfullt han tar fylger, djever tar kuld og fri. Væren mysk og åtrygg reis hva nutjan det, og det kjenner vi til nå. Selja. Men han sa han som är frälst kan kvilla, trygg och glä. Och till Petra Berg som hever i stället sändsyn.

0: kristne, som lyser at Gud en samme, han øyser av synar nøye og synar hita og i rekne og hita iver atla manna attena. Og det så lærdomeren at Gud som tan fromorskan, skaparen, men det du spørst etna om hva vi kunne lære av ljøsen, så vil ljøsen brukt, altså man kan hatt som en løsning av gode. Til dømes årsøkken til at vi tar olje, kål, vatten og el, stavar fra ljøsen og planten. Ljøsen kjeldan til alle årske som vi bruker. Og tøyver er god lyster som tan varvaitante, som helter ødlen løyven oppe, og alle tøyene hever årske til åkken. Ljøs er en fortsett for at vi kunne søtja. Tøy vi er god lyster som vevvisaren, akkurat som viten som leir okkon. Og ljøs er fortsetten eisen for at vi kunne søtja hverje brek og hverje dolching vi da var framt. God ser alt og anki er fjalt for i asjan hansara. Ljøs er til at dreper bakterier, til at rensar, og god er han som fyrirgjever og reiser okken oppfatter, og som du sier, Jan, etna, han rattvistjer okken, og reiser okken for atler i årattvist og sint. Vi ser ikke eisen at ljøse løvgar sinne, som Sofos var inne i, og han vil ha bruk for ljøse noen, og jeg gledest og medtaler han jo, og ljøse vinner av myrskren noen, han sier firmer at første det at 22. desember tar ljøse vaks, så langt stæveren vi 20 sekunder. Og så sier han 1. januar tar langt stæveren vi 20 minutter. Og vi gleder jo ljøsere og ljøsere da vi er. Men altså, depressionen der som Sofus var inne i, at her kunne være lønnskar, tog at han sier firmer her i januarmånda et år i at han var så øyla tjetter til nå var bare et halvt år etter inntil for å myrsne atter.
1: Han styrte altså.
0: Og han styrte øyligt.
1: Ja, ja.
0: Og hun tar vi to som regner Johannes, så har vi hørt at en sier at er så øyla tjetta i solen skoiner, er så ræv ikke for at det er for å øysa nye.
1: Riktig stor og så ytla, ja.
0: Og men ta det øyse nye, ta er det gledere, ta vant i teater for å slutte ui. Og, ja. Men så avrekva kan sinne være, ta vi ikke hava januva ui, som så oss nevnte,
1: ja.
0: Og i tenker noen. Men vi gledes om at ljøs blir sterskere og sterskere, men vi tar også en bruk for vetren, tog planter, rabarberna som är där skulle kvilla inte där för att sprätta att.
1: Jag vet inte vad rabarber. Ja. Tjo men jag också vet det läka av tog som du sagt en alltså god är ju allmått över.
0: Ja.
1: Och så är inte tillvildligt. Och han är en samme.
0: Ja.
1: Och han helt rött uppe.
0: Ja.
1: Och inte fjäll för någon. Alltså det är fantastiskt alltså ja. Det är så störst att man kan roa bara lite center av öllorna.
0: Ja, det som du nu nevner, det er eisen en lærer vi har, at ljøset, det brøytes ikke. Ljøset har merkelig nok, det så med feriene i tomrummet 300 000 kilometer om sekundet. Og tog god avmynd av som hinn allmåttet og støvet, som ikke brøytes, som du sier.
1: Ja.
0: Og ljøset, det er eisen Larsdokken som vi nevnte i Johanne, at det er døypter i ljøsen som vi ikke rettelig fenger inn vi okkara heila og som vi bare kunne fæta i avsambærelige målsetninger og ter henga korsene sammen som Nils Bohr sier som komplementariteter og ter er det samme at Gud han kan ikke romast og fætast i okkara luttla heila men vi fæta en parst av Gud et annet at at ljøs er tøyarlest og rumlest til et av tøyene som har ringast via fæta, at i ljøsen er ikke fortøy og nøtøy og fremtøy. Her er alt et nu. Og det har vært brukt til at løsa god som hinn via tøyarlesa og rumlesa atler tøyer er jo altså lukka som et nu. Det kunne vi så fundere iver. God er evig. Og ljøs det gjør ætlån kiknån og atomen just det til nøgt av orskes som så kiknar og bitlander har bruk for det og det vil si at det samsvær, et samskift i middelen ljøse og det som vi klarer å ta gå imot og det har vært lyst i evangelien og til dømes vi at god viser hver en enstøk just det han kærleker som hun enstøk har bruk for det til dømes hun borste miste hun miste seieren han einstærkje hei brukfrihet onker leita i etterhånden og i spurven hon det fettler ikkje ein spurver til gjerar utan god teg seg av du og vi ut og tyder mennka meire verter enn mennkje spurver og så at det er øyla hotekande at suttja ljåse som et binda år og fyrir vi kunne fæta en brukparst av du som god er til vi fæta bare ui bråten som apostelen sier.
1: Ja. Tjo, ja. Skulle vi tänka en sanka träd när vi tvärra lukar som att runt det har vi inte tagit den sista versen?
0: Ja. Men jag har inte hört Johnny Cash, hvis det är möjligt. Let the lower light be shining. Be burning.
1: Hette funnit han? Ja. Han har vi inte sett honom.
0: Okej.
2: Brightly beams our Father's mercy

0: Byrja dagen av Bilgenångt med Jokk.
1: Ja, nu att han att vi pratar vi Roland Skår nu om ljose och att Gud är ljus och att Jesus är ljus hemsens. Så har vi sidokåret och det är en skugga. Lante. Ja, så är det svärde. Jag också ber att låta några tankar nu har vi inte enda, og det i samband med henne miskonsamme samverden som stender i Lukas Tutsje. Her stender at en lovkunner steg nå fram fræste Jesus sier mestere hva jeg skal gjøre for at de kan arbeide av et lov. Da sier han igjen, hva de skriver lovene, hvordan leser du? Han sverer, du skal elske Herren god og ødele hjertetøyne, av atler sjaltøyne, av atler styrketøyne, og av ötlun hovatunnen og nastatunnen som til sjolva. Han sier vi han, du sverer på en, kjer hatta så skal du liva, men han vil gjøre seg sjolva rattvisa og sier vi Jesus, kvör ut av nastamun. Og så sier Jesus søvn om at når han er for i Jerusalem og man lir ikke, og han fattelig henter av rånsmannen, som beie låter han nakna og slå i han, og så er han for leisynna, og låt han ikke holde det igjen. Nå bare så av presto for som deg, Oma, han så han, og gikk bare fra vi. Og av samme hatt en levitter, han kom steg for iver så han, men gikk fra vi. Men jeg samverde, i hver av fyr, kom til hans herre, til han så han tikk til en gjerst eller sin djon, han for iver til hans herre, bant om svar hans herre, let olje og vun ut deg, så litt han opp av sin egnet dyr, fortlyste hos vi hon og røkte han. Den etter tog han tvær denarer, gav versen til seg røk han, og legger til å meire ut skal jeg lete til å få at jeg tar jeg kommet. Så sier Jesus, hver av hans tre imen tids der røntes nest i hans herre, som fattelig var i hendene hans manna. Han sier, tann og visste hon og miskon, da sier Jesus vi han, fær til å gjøre det samme, og hatt det alltid godt, her var det for jeg er nå, i sånn nødt å ha noen, at han som gjør til henne, vær nesten, og jeg sier fær til å gjøre det samme, til som bøyene får hjelp, og spiller all jøs, og kærleika i 2021. Så det det siste året, og vi fær at høyre en sang, at vi fær enda vi Ulf Kristiansson, Jag ser Gud bak om allt.

Ta og jeg vil lytter opp fra hjørene skal jeg dreie ødel til min, Johannes 12, 2 og 3. Og avveies ur traldømen og Egyptalandet til heimlandet, fær Israels folk og djøgnen og et øyemarskarland. De kjente hese øyemarskar fær så trupla og høttande, at de hilde seg fær a dodja og søtte tog vi Moses og Gud. Her jo kvørtje brei etla vatn, og henda vanalega føje bøyer okkom i møt. Men hetta var ikkje så. De fingu bægi brei og vatn, og hetta var i sjálfan sær eit undur, tog vi skulle minnas til at de vore ui einu øyemørsk. Men de rokna og alt det, og i herren gav taimon som sjálfsagt. Som revsing sendi herren tui öyder ormar mittlen fölkje og mong tora døy. Ta jötta i fölkje at de hadde synda i måte gode, og dutto vel a sutja hvosu gott hei i verlegan høttu ta mitt ui enn i øyemörsk. Men så hendi nekan som hefur finnkje hese hending til a deia fram ærar ui fölksens hua fram til okkara deiar. Tei bau Moses bi herran at teka bostur öytur armanar som höttu vi a bæna fyrir taimun. Men herren gjördi ikkje etter innskje torra. Og i stegin fyrir a teka öytur armanar bostur, be herren Moses gjer en arma træt, en stauran kobar arm som luktist taim armun og i bitu Israels folk. Skriva stendur såleis, at herren segi vi Moses, Gjer ter orm og set han a stong, så skal ein og hver i biten og hikker av han liva. Ta ein og ormur hei bit i onkon, og han hukti a kopar ormin, så døye han ikkje. Lærdomeren og vit få bort ur heson, at Israels folk vore bien om ikkje, at hitja nyr etter av trobløykanar. Men upp efter hene bjergingen og hjelpen kom. Kan ta huksast at hetta ta svær som Herren gjever ter og i det? Huksar tu og mykje at fåa ormanar bostur? Helder enn at søtja Herran og bøn hene hjelp okkara kjemur? Vid hitja nir i sjekven, gjera kanningar, telja fiskin og svimur og sia. Ta ikkje nóg mykje av fisk. Sama søtt og lærersvænar Jesusar i forum, han be at fåa ta luttla og i tøyr høttu av fisk og breie, og han signa i ta, og så vær nóg mykje til öll. Gjev herran om ta og i to hefur upp i hende. Søk han, Higg upp etter og ikkje nýr etter. Grøyingin, markfaldingin kemur oman fra. Ta i vit venda eigin okkara upp etter. David sigur i salmi 121-2 såleis. Eg litti upp eigin mune med åter fjöllunum. Kvene skal hjelp mun koma? Hjelp mun kemur fra herranum som hefur skapt himmal og gjør.